dwere pe Kwaro dan kumi chokin kumu ni ngata dwere pe Oh, ilo kodoko tinmo Kwaro piri piri